0: thulaganyo ke etso ya ngwao boswa mbe molating la hombe heda be helabile ri khange jele gore hele hele bula ka ga zo mallo ba mhaya pe jana mhaya ke rab ke tshwere re Walter Hasepe le mbabangwe jwa ka be thalosa khang ya bo ya gore nya ye ba uzwa khuruwa kha dal stopa sele gore se bata go putunna khosi gare ya bo jwanu ba chumba bobo ba le ba tshwara thopo je le gore ha yo a labala ba jwa yo bona gore ba tshoka re be ka bontsi ba da go thopa gore ba bata go putunna khosi gare ya bo mure jwa me ke tla ke bolale re Sean Karisep rumela na bampija Joseph lenyatso Shikongo a isi mulela ka botsogo ere ka re Hasepe jwa ka ethalosa go jwa mong ke tabe ke gonela re Sean Karisepe le ene ethalosa kga ya bo gore re thopo e ja shekela jwang.
1: That is a notice notice regie van dat die mense probeer om die koningin af te haal, maar as 'n mens na die wetstoepas en kyk wat ons het, word die traditionele owerhede gelei deur Traditional Authorities Act number 25 van 2000. Nou daar is 'n sekere artikel wat sê die removal and the succession of the chief, wat natuurlik beteken hoe die chief afgehaal kan word en hoe kan 'n opvolger dan aangesit word. Nou in terme van artikel 8 subsection 1 word dit gesê as daar 'n geldige rede is, kan die chief afgehaal word, maar dan moet dit gedoen word volgens die traditionele wette van die gemeenskap. Nou wat sê die traditionele wette van

0: die Tromanin Traditional Gemeenskap. Onder die artikel 4 subsection 4.2.5 subsection A sê dat die posisie van die koningin of van die kaup sal vir die lewe wees, is vir 'n lewenslange posisie. Subsection B sê die tradisionele leierskap mag in consultation met die gemeenskap op die grond van as die chief, as die koningin nie mentally geestelik gesond is nie. Dit is die enigste rede. In Engels sê dit on the grounds of his or her poor mental health. Remove the king or the queen from the office. So, as dit is die enigste rede waaroor die koningin afgehaal kan word. Ons tradisionele wette maak nie voorsiening dat daar 'n verkiesing gehou moet word nie.
1: By die Tromanin.
0: Maak dit nie voorsiening dat daar verkiesings gehou word nie. Sou enige persoon 'n verkiesing hou, is dit onwettig van aard. Dit is teen die wette van die Traditional Authorities Act, dit is teen die wette van die laws of the Tromanin. So daar is nie 'n manier nie, maar sou daar so 'n posisie gewees het, en byvoorbeeld daar is in ander traditionele gemeenskap waar daar verkiesings gehou mag word, dan sou dit beteken dat die regte prosedure sou dan gewees het dat die Ministry of Urban and Rural Development dan 'n konsen ontvang het van die twee strydende partye. En dan sou hulle nou 'n ondersoek gelas het en gesê het, is dit grondelik dat daar 'n verkiesing gehou kan word? Of is daar 'n hofbevel wat sê hulle kan 'n verkiesing hou? En sou dit die geval gewees het, volgens die regte prosedures, dan sou die ministerie nou 'n opdrag gegee het vir die Electoral Commission, die verkiesingsraad van Namibia. Sou hulle nou 'n opdrag gegee het, en dan sou hulle nou die verkiesing oorsien het, soos wat dit in die verlede gebeur het, en met een of ander traditionele gemeenskappe, maar dit is nie met ons gedoen nie. So daar is nie 'n manier nie, ons tradisionele leier word nie gekies nie. Dit is van 'n royal blood. A royal blood is koninklike bloed, die blou bloed waarvan ons praat. Ons koningin is van 'n blou bloed, so sy is van haar pa, is hy die mantel, of wat noem mense die mantel oorhandig, om dan te lei. Sy is die enigste ene in samewerking met haar raad, spesiale raad, die council, om dan te sê, die ene sal die volgende leier wees wat vir ons gaan oplei. So, dit gaan nie by ons, gaan dit nie oor die verkiesing nie, dit gaan oor die royal house en die royal blood. So daar word nie verkiesings by ons gedoen nie. So sou iemand gaan en verkiesings gaan doen, is dit beide die wette van die Traditional Authorities Act, wat sê die manier om vir julle se leier af te haal, julle se koningin af te haal, moet wees so volgens die customary traditionele wette van Tromanin. En die traditionele wette van die Tromanin maak net voorsiening dat daar twee redes moet wees. Die eerste ene is soos wat ons gesê het, dit is vir lewe. Tweede ene is as hy mentally gesertifiseer is.
1: As iemand in die royal blood, die koningin bloed, nie die volk lei volgens hulle se belange nie. Al is die persoon van die koning bloed, mag hy nie afgehaal word nie.
0: Dit is hoekom ons in 'n constitutional democracy is. Dit is hoekom ons in 'n rule of law is, volgens die constitution, and justice for all. So, die persoon word onskuldig bevind until die persoon skuldig bevind is in die court of law. Dit is die wette wat daar is. So, ons gaan nie deur bespiegelinge sê die persoon doen dit, die persoon doen dat, die persoon doen dit nie. Sou dit gebeur het dat die koningin, for example, volgens die aanstellings wat hulle sê, iemand doodgemaak het, dan is daar wette van Namibia om vir haar skuldig te bevind en dan vir haar te convict.

0: die koning geen grond onwettig verkoop het. Is daar wette, daar is organisaties wat corruptie
1: onderzoek
0: en beveg. Dan is dit vir die gemeenskap om te gaan en te gaan sê, ons het volkome bewyse dat die koning geen grond aan so en so 'n persoon verkoop het. En dit is die rede, dan moet die koningin aangekla word. Dan moet sy skuldig bevind word. En dan glo ek as sy skuldig bevind word, dan sal sy gearresteer word en sy sal 'n tronkstraf opgedien word. Sou sy 'n tronkstraf opgedien word, dan is sy nie meer, want dan is sy mos in die tronk. Dan is sy nie meer 'n chief nie. Dan kan sy dan afgehaal word. So, ons moet nie emosionele goeder se vorendag bring waar ons nie bewyse het, net om mense te name te beswater nie. En daar was daar ook een of ander rede wat die mense gesê het, nee, die queen het gegaan en nie in woordlinge, nie van die traditionele owerheid, wat nie Khomanin is nie, het sy die grond gaan gegee op die nuwe plaas. Nou wat sê ons traditionele wette volgens dit onder artikel 21? Die residence. That say any person born to at least one member of the Khomanin and who is a Namibian national shall be permitted to reside in the area under the Khomanin jurisdiction. That beteken alhoewel ons nie tribalism voorkeer nie. Ons is hier om volgens die wette te doen. So sou dit gebeur dat een van ons ancestors was a Ovambo spreken gewees, of a Tswana spreken gewees, of a, kom ek sê, Afrikaans spreken gewees. En sy is getroud, of sy het 'n kind gekry, onder, soos ek, byvoorbeeld, soos wat ek hier sê. My pa is a Hengom. My ma is a Khomani. So kan ons van hulle vra, wat die organisasie het, laat hulle opstaan en publicly sê, wanneer van paternal, van hulle se ma af, van waar hulle af hulle kom. Daar is paternal, daar is maternal. Maar die wette van die Khomanin sê, jy het die reg om daar gealokeer te word. Jy het die reg om daar te leef. En dan as ons by die landkwessie gaan, wat sê die landkwessie? Die landkwessie sê onder artikel 38:1, the land of the Khomanin shall be under the control of the queen or the king. The king, in consultation with the queen council, shall have the right to allocate land to qualifying applicants. Nou, daar was 'n issue. Hoekom ons die polisie geroep het, omdat daar mense daar was en ons het ons mense uitgeset. Want dit sê, artikel 38:3 sê, the queen shall have the authority to evict anyone from any land under his or her control. Article 38.4 say any person trespassing on the land not allocating to him or shall be guilty of an offense and may be expelled immediately. So ons doen dit volgens die customary law. Nou kom daar 'n vraag wat 'n mens miskien moet vra. Maar die gemeenskap wat daar is. Nou gaan ons weer na die artikel toe. Sê if there is a sufficient reason to warrant the removal of the head of the traditional community by the members of his or her traditional community. Who justify ons die members van die community? By geboorte, natuurlijk ja. Maar as ons nou wat database uithaal, en sê, ons het soveel geregistreerde community gemeenskap, ek sal vir jou op 'n $1 bed vandag. As jy een van die lidde wat 'n consent group is, gaan vra, is jy 'n geregistreerde lidde van die Khomanin traditionele gemeenskap? Nie een sal dit vir jou kan doen nie. Dat hulle 'n geregistreerde lidde is van die Khomanin traditional authority. Die mense is geregistreerde lidde van die Landless Khomanin Association. Hoe kom jy as 'n geregistreerde lid van 'n assosiasie en jy wil 'n gekassette chief kom afhaal om 'n verkiesing te hou? Hulle moet, ons het wette in hierdie land.

0: Amaratwa khosi ya lwa.
1: Bela moretsi ke kopana le wena mo thulaganyo ya rona ya ka ke bua le mo councilor wa masepala wa Gobabe se motlotlegi honorable Vainand yo motsatsi la gompieno re tlabe re bua re lebile ditshwanelo tsa bana mo letsatsing la ngwana wa Aforika June 16, mme jalotlhe ke tle ke mo dumedise ga mogo ke tle ke mone kgang ya rona tsatsi la gompieno. Goeiedag honorable NSL rela gafuo re gompieno jo na lang te prate.
2: Goeiemôre luisteraars en hartlike môre ook vir u meneer Tau.
1: Kansela, ons vier nou die regte van die kinders, kan ek maar sê. Afrika, die Afrika kind. Maar nou, mens kan nou vra, wat is die belangrikheid van sulke dag en wat beteken dit vir die kinders van Gobabis?
2: Ja, die belangrikheid van die Afrika dag is 'n uitsluitende dag wat konsentrasie plaas op die kind van Afrika. Nou, die kind van Afrika moet van 'n huis afkom of van 'n gemeenskap afkom. En hierdie huis of hierdie gemeenskap behoort in Afrika. Dit is 'n baie unieke gedeelde waar ons nie net oor die regte van die kind praat nie, maar dit sluit aan by die wortel waarvanaf kom hierdie kind. Hierdie kind kom van 'n Afrika huis af. Wie is 'n Afrika? Is 'n huis wat ryk is met kulturele bydraes en dan die opvoeding wat hierdie kind kry in sy kultuur en dan ook terselfdertyd blootgestel word na die ander kulture rondom hierdie selfde gemeenskap. So dit is wat Afrika Dag eintlik is, maar oor die algemeen in Gobabis is dit weer besonders, want in Gobabis het ons nou die oorspronklike mense van Gobabis, oorspronklike mense van die streek homself, en dan het ons die ander mense wat van die land is, wat van die ander areas afkom. So vir Gobabis beteken dit dat daar is 'n baie komprehensiewe insluitende verhouding en leefwyse wat ons moet uitbeeld, veral wanneer dit kom by die Afrika Kinddag.
1: Ja. En watse programme of inisiatiewe het die Gobabis munisipaliteit in plek vir die kinders se lewens in Gobabis?
2: Ja, basis Gobabis munisipaliteit word uitgedag van baie probleme wat die kinders affekteer. En in hierdie geval Gobabis munisipaliteit kyk na hoe om partnerskap aan te wend met die onderwysafdeling om dan die skole te sien dat kinders wat in 'n skool behoort in die skool moet wees en dat in geval die kinders nie genoeg skole het nie, op daardie manier dan grond beskikbaar te stel dat hierdie kind kan by die skool kan het. Opvoeding is baie belangrik. Soos nou heidaglik het die munisipaliteit van Gobabis ook grond beskikbaar gestel aan ministerie van die onderwys, kultuur en sports dat daar 'n nuwe skool moet opgebring word, omdat ons sien dat die skole wat ons heidaglik in die gemeenskap in die dorp het is nie genoeg om al die kinders wat behoefte het om in 'n skool te wees te hou nie. Daarom is dit vir Gobabis munisipaliteit, daai is nou die maniere hoe ons kyk na, is daar grond beskikbaar vir 'n skool om gebou te word, is daar hoe lyk die infrastruktuur van die skole, en dan ook partnerskap te speel met die skole om dan verder van hierdie level, as dit primêre skool is, hoe moet daar 'n sekondêre skool wees? As die sekondêre skool klaar gemaak het, hoe moet daar 'n tertiary institution wees om verder te gaan studeer, soos met die VTCs en het die munisipaliteit ook 'n partnerskap ooreenkoms geteken. Soos dit is die areas waarin die munisipaliteit heidaglik direct kyk om die kind te om te sorg dat dat kind skool het en dat die kind opgevoed kan wees.
1: Ja. Baie van die kinders het probleme in ons streek en veral ook in Gobabis wat ons altyd hoor van hongerskap, nie slaplekke het nie en so aan. Wat maak die community daaroor en die ouers, watse boodskap kan jy ook vir hulle gee?
2: Kyk, voor ek daar kom, ek hou van die vraag en dan wil ek hierdie vraag aansluit met hierdie jaar se tema van die Afrika Kinddag.
1: Ja.
2: Die tema wat sê ons moet toesien of ons moet seker maak dat daar toegang is, vrywillige toegang is tot water, tot toilette en enige die higiëne van die kind. Nou, hierdie goed sluit ook armoede en hongersnood in.
1: Ja.
2: En ons kan nie net praat van daar moet

0: skoon water gegee word of daar moet toilette wees wat spoel nie, maar ons moet praat van hoe moet hierdie mense hulle se maag ook kan vul om iets te hê om te eet. En dit is waar die munisipaliteit kom. Ek wil 'n pleit twee doen aan die ouers dat ons veral ons wat die raadslede is gekies van die gemeenskap. En eerste prioriteit wat ons moet aanskaf aan die mense is ons oor om te weet tot hoe ver is hierdie mense geaffekteer van 'n sekere probleem en dan daardie probleem vir die mense te gee wat hulle want dis hulle behoefte. So wat kan ek vir die ouers sê vandag? Die ouers moet van tyd tot tyd kommunikasie het met die raadslede, ons die raadslede, om vir ons te sê, as hulle nie skryf nie, vir ons te sê, hierdie en daardie behoefte is daar, hierdie huis is uit, ons het nie geld, basis seker, om elke huis nou kos te gee nie, maar hoe kan ons as die raads, as Gobabis raad, werk om sekerlik grond beskikbaar te maak waar daar 'n tuin kan opgebring word. Waar familie, waar die mense vir hulle inkomste van daaraf kan kry of vir hulle self kos kan voorsien. Waar kan ons as die dorpsraad seker 'n sop kombuis opsit om dan hierdie mense wat behoeftig is om te sien. En dit is die areas waarin ons belangstel as Gobabis raad moet ons kan toesien dat ons mense nie net skoon water het nie, maar moet 'n lewe het in Gobabis en moet voel dat hulle deel uitmaak van Gobabis.
1: Ja. Maar as ons nou kyk na die regte van die kinders, is goed dat onderbil gepraat het van die regte van die kinders. Is daar 'n plek of is daar 'n metode wat in plaas is om dat die kinders seker help kan kry as hulle se regte nie gevoldoen word nie?
0: Ja, natuurlik. As die dorp het ons, daar is wel 'n ministerie wat genoem word die Ministry of Gender, geslags gelyke en dan die kinderwelsyn. Die ministerie is daar. So wanneer ons hierdie probleme van ons gemeenskap afkry, skakel ons hulle onmiddellik met hierdie ministerie aan om dan die maatskaplike werkers daar te laat weet dat hierdie is die behoeftes wat moet gesien word en dan moet ons as die raadslede saam met die ministerie en saam met enige ander organisasie werk. Dit word gesê hierdie kind word aangemeld dat hy sekerlik nie enige toelaag kry nie. Hierdie kind word aangemeld dat hy blykbaar seker iewers gemolesteer word. Hierdie kind word aangemeld dat hy tekort aan behuising het. Hierdie kind word aangesluit dat sorry dog, dat daar 'n behoefte is vir enige ander ding soos dokumente, die kind het die paspoort of die geboortesertifikaat en so aan nie. Heidiglik in ons streek sal daar ook Ministry of Gender sal hulle se koshuis oopmaak daai kant van Gokoros. So dit is nou die metodes hoe ons na die kinders se regte en die kinders se behoeftes moet omsien as dorp.
1: Ja. En dan sluit ons maar af met enige boodskap na die soos ons die dag vier as van die Afrika kind. Boodskap na hulle, wat boodskap het daar onderbou vir hulle?
0: My boodskap is ons moet te alle tye opportunities sien om ons kinders te toerus met die Afrika kulturele toerusting. Ons is besig om ons kulture te verloor. Ons is besig om die wie is Afrika? Wat is Afrika? Daai rykdom van ons is ons besig om stelselmatig te verloor. Myne is laat ons nie sal skam wees om vir onsself te identifiseer as 'n kind van Afrika nie. Laat ons nie sal skam wees om vir onsself te identifiseer as 'n ouer wat 'n kind het in Afrika nie. Want ons het daar baie groot dierwaarde van as ons dit verloor wat ons nooit sal terugkry nie.

0: Thulaganyo ke etso ya ngwao boswa mbe molating la hombe heda be helabile re khangwe jele gore hele hele bula ka ga zo mallo ba ma ya pejana ma ya ke rab ke tshwere re Walter Hasepe le mbabangwe jwa ka bethalosa khang ya bo ya gore nya ye ba uzwa khuruwa ga dal stopa se le gore se batla go putunna khoshigare ya bo jwanu ba chumba bobo ba le ba tshwara thopo je le gore ha yo a labala ba jwa yo bona gore ba tshoka re be ka bontsi ba da go thopa gore ba batla go putunna khoshigare ya bo morezo a me ke rab ke bula le re Sean Karisep rumela na bampija Joseph le nyatso Shikongo a e simolola ka bojogere ga re Hasepe jwa ka e thalosa go jwa mong ke dabe ke gonela re Sean Karisepe le ene e thalosa kgaya bo gore re thopo e ja shekela jwang.
1: That is a notice notice regie van dat die mense probeer om die koningin af te haal, maar as 'n mens na die wetstoepas en kyk wat ons het, word die traditionele owerhede gelei deur Traditional Authorities Act number 25 van 2000. Nou daar is 'n sekere artikel wat sê die removal and the succession of the chief, wat natuurlik beteken hoe die chief afgehaal kan word en hoe kan 'n opvolger dan aangesit word. Nou in terme van artikel 8 subsection 1 word dit gesê as daar 'n geldige rede is, kan die chief afgehaal word, maar dan moet dit gedoen word volgens die traditionele wette van die gemeenskap. Nou wat sê die traditionele wette van die Xhomanin traditionele gemeenskap? Onder die artikel 4 subsection 4.2.5 subsection A sê dat die posisie van die koningin of van die kaup sal vir die lewe wees, is vir 'n lewenslange posisie. Subsection B sê die tradisionele leierskap mag in consultation met die gemeenskap op die grond van as die chief, as die koningin nie mentally geestelik gesond is nie. Dit is die enigste rede. In Engels sê dit on the grounds of his or her poor mental health, remove the king or the queen from the office. So, as dit is die enigste rede waaroor die koningin afgehaal kan word. Ons sê traditionele wette maak nie voorsiening dat daar 'n verkiesing gehou moet word nie. By die Xhomanin. Maak dit nie voorsiening dat daar verkiesings gehou word nie. Sou enige persoon 'n verkiesing hou, is dit onwettig van aard. Dit is teen die wette van die Traditional Authorities Act, dit is teen die wette van die laws of the Xhomanin. So daar is nie 'n manier nie, maar sou daar so 'n posisie gewees het, en byvoorbeeld daar is in ander tradisionele gemeenskap waar daar verkiesings gehou mag word, dan sou dit beteken dat die regte prosedure sou dan gewees het dat die Ministry of Urban and Rural Development dan 'n konsent ontvang het van die twee stridende partye. En dan sou hulle nou 'n ondersoek gelas het en gesê het, is dit grondelik dat daar 'n verkiesing gehou kan word? Of is daar 'n hofbevel wat sê hulle kan 'n verkiesing hou? En sou dit die geval gewees het, volgens die regte prosedures, dan sou die ministerie nou 'n opdrag gegee het vir die Electoral Commission, die verkiesingsraad,

0: aan Namibia. Sou hulle nou 'n opdrag gegee het en dan sou hulle nou die verkiesing oorsien het, soos wat dit in die verlede gebeur het en met een of ander tradisionele gemeenskappe, maar dit is nie met ons gedoen nie. So daar is nie 'n manier nie, ons tradisionele leier word nie gekies nie. Dit is van 'n royal blood. 'N royal blood is koninklike bloed, die blou bloed waarvan ons praat. Ons koningin is van 'n blou bloed, so sy is van haar pa. Is hy die mantel, of wat noem mense die mantel oorhandig, om dan te lei. Sy is die enigste ene in samenwerking met haar raad, spesiale raad, die council, om dan te sê, die ene sal die volgende leier wees wat vir ons gaan oplei. So, dit gaan nie by ons, gaan dit nie oor die verkiesing nie, dit gaan oor die royal house en die royal blood. So daar word nie verkiesings by ons gedoen nie. So sou iemand gaan en verkiesings gaan doen, is dit beide die wette van die Traditional Authorities Act, wat sê die manier om vir julle se leier af te haal, julle se koningin af te haal, moet wees so volgens die customary traditionele wette van Komani. En die traditionele wette van die Komani maak net voorsiening dat daar twee redes moet wees. Die eerste ene is soos wat ons gesê het, dit is vir lewe. Tweede ene is as hy mentally gesertifiseer is.
1: As iemand in die royal blood, die koningin bloed, nie die volk lei volgens hulle se belange nie. Al is die persoon van die koning bloed, mag hy nie afgehaal word nie.
0: Dit is hoekom ons in 'n constitutional democracy is. Dit is hoekom ons in 'n rule of law is. Volgens die constitution, and justice for all. So, die persoon word onskuldig bevind, until die persoon skuldig bevind is, in die court of law. Dit is die wette wat daar is. So, ons gaan nie deur bespiegelinge sê, die persoon doen dit, die persoon doen dat, die persoon doen dit nie. Sou dit gebeur het, dat die koningin, for example, volgens die aanstellings wat hulle sê, iemand doodgemaak het, dan is daar wette van Namibia om vir haar skuldig te bevind en dan vir haar te convicte. Sou die koningin grond onwettig verkoop het, is daar wette, daar is organisaties wat korrupsie
1: ondersoek
0: en beveg. Dan is dit vir die gemeenskap om te gaan en te gaan sê, ons het volkomme bewyse dat die koningin grond aan so en so 'n persoon verkoop het. En dit is die rede, dan moet die koningin aangekla word. Dan moet sy skuldig bevind word. En dan glo ek, as sy skuldig bevind word, dan sal sy gearresteer word en sy sal 'n tronkstraf opgedien word. Sou sy 'n tronkstraf opgedien word, dan is sy nie meer, want dan is sy mos in die tronk. Dan is sy nie meer 'n chief nie. Dan kan sy dan afgehaal word. So, ons moet nie emosionele goeder se vorendag bring waar ons nie bewyse het, net om mense te name te beswater nie. En daar was daar ook een of ander rede wat die mense gesê het, nee, die Queen het gegaan en nie in woordlinge, nie van die traditionele owerheid, wat nie Komani is nie, het sy die grond gaan gegee op die nuwe plaas. Nou wat sê ons tradisionele wette volgens dit onder artikel 21. Die residence. Dit sê, any person born to at least one member of the Komani and who is a Namibian national shall be permitted to reside in the area under the Komani jurisdiction. Dit beteken, alhoewel ons nie tribalism voorkeer nie, ons is hier om volgens die wette te doen. So sou dit gebeur dat een van ons ancestors was 'n Ovambo spreken gewees, of 'n Tswana spreken gewees, of 'n, kom ek sê, Afrikaans spreken gewees. En sy is getroud of sy het 'n kind gekry. Onder, soos ek byvoorbeeld, soos wat ek hier sê. My pa is 'n Hengom. My ma is 'n Tromanin. So kan ons van hulle vra, wat die organisasie het, laat hulle opstaan en publicly sê, wanneer van paternal, van hulle se ma af, van waar hulle

0: Avelecom. There's paternal, there's maternal. Maar die witte van die kommanin sê, jy het die reg om daar geallokeer te word. Jy het die reg om daar te leef. En dan as ons by die landkwestie gaan, wat sê die landkwestie? Die landkwestie sê onder artikel 38:1, the land of the Tomanin shall be under the control of the queen or the king. The king, in consultation with the queen council, shall have the right to allocate land to qualifying applicants. Nou, daar was 'n issue. Hoekom ons die polisie geroep het? Omdat daar mense daar was en ons het ons mense uitgeset. Want dit sê, artikel 38:3 sê, the queen shall have the authority to evict anyone from any land under his or her control. Article 38.4 say any person trespassing on the land not allocating to him or shall be guilty of an offense and may be expelled immediately. So ons doen dit volgens die customary law. Nou kom daar 'n vraag wat 'n mens miskien moet vra. Maar die gemeenskap wat daar is, nou gaan ons weer na die artikel toe. Sê, if there is a sufficient reason to warrant the removal of the head of the traditional community by the members of his or her traditional community. Who justify ons the members van die community? By geboorte, natuurlijk, ja. Maar as ons nou een database uithaal, en sê, ons het soveel geregistreerde Tomanin gemeenskap. Ek sal vir jou op $1 bet vandag. As jy een van die lidde wat 'n consent groep is, gaan vra, is jy 'n geregistreerde lidde van die Tomanin traditionele gemeenskap? Nie een sal dit vir jou kan toon nie. Dat hulle 'n geregistreerde lidde is van die Tomanin traditional authority. Die mense is geregistreerde lidde van die Landless Tomanin Association. Hoe kom jy as 'n geregistreerde lid van 'n assosiasie en jy wil 'n gekassette chief kom afhaal om 'n verkiesing te hou? Hulle moet, ons het wette in hierdie land. Hulle moet volgens die wette optree. As hulle geregistreerde lidde was, het hulle vandag power gehad om te sê, ons het 'n probleem met ons queen. Maar as hulle nie 'n geregistreerde lid het, het hulle nie enige seggenskap, en ek sê dit op die nasionale radio, het hulle nie enige seggenskap om in die affairs van die traditional authority in te meng. Hulle het nie enige woord om daaroor te sê nie.
1: Neri mogakolori wa bolauri jwa Tsomane Re Walter Hasepe jwa ka ne thalosa be a huzwe gore mba ba ipija ba re ke Tsomane Landless Association bona ya ba ritopong ritopo ja ye taka ripalo ja go rimu ja gore ba bata go putulna khosi gari yabo a huzwe gore Sean Karisepe a reng mabapi le ritopo
2: begin van die jaar, die 31ste, ek denk in die studio, het ons moest al general vergadering gehad, by AI Stinkam, wat ons een vote of no confidence gevat het, en ons het in die gemeenskap van oor 770 mensen roes in gevat, en hulle dat steringcomitee aangestel, het is part van die steringcomitee, die mandaat wat die steringcomitee gegeven was van die vergadering, was 1 om die chief te remove, 2 om nader die amendement van die customary law te voorzien. Ja, nou as die chief remove, dan moet je die chief volgens die customary law remove, volgens die wette wat daar is en die violations wat daar is. Die violations was al die daso, die violations is te doen met verschillende goede soort landverkoperij, in die jurisdiction van die gemeenskap Blaney. Baie goede is klaar daar so geweest wat geïdentifieerd was. So, ons het nou, die komitee het nou volgens die mandaat nou die platform gecreëerd dat ons een election hou. Nie een election soos jou traditional election, dit was een referendum. En hoekom ons een referendum gehou het is, ons het nou eerst consultations met die traditional authority gehad volgens wat die customary law sê, wat daar was nou grievous claims terugkom, meetings hou en probeer dit hierdie ding uit te sorteer om te sê van, ons nooit die chief na die meetings, die chief kom nie. Die chief roep nie meetings in 15 jare nie. Die chief gee nie financial reports nie. Die chief bring in mense wat nie daar bly nie. Basis, wat is die rede as, as die traditional authority moet daar wees, as die traditional layers nie vir die mense werk nie. Ons het na die ministerie geskryf, ons het na die ministerie gevra, ministerie het gesê probeer, en dan deur die ministerie het ons audit reports gevra. Terwijl ons die audit report vra en wacht, toe begin die proces. So, wat is die proces, wat is die vote? Ons het nou, volgens ons het Damara Supreme Law, die Damara Supreme Law het provision om elections te hou vir klans. Die klans is die traditionele aspect. En die prescription van dit is nie, daar is nie een manier hoe om dit te doen nie. Even die Traditional Authority Act het nie een manier hoe om dit te doen nie. Onze customary law het nie een manier hoe om dit te doen nie. Al wat die Traditional Authority Act sê is, as jylle ontevrede is met jylle se traditional layers en jylle kan niks uitkrijg om termen van afhaal nie, dan kan jylle een petitie skryf en dan kan jylle na die minister skryf. Maar ons het gevoel, en van om net een petitie te skryf, om ons geen kans vir mense wat by die chiefse kant is. En in termen van die Supreme Law, dan kan ons een election hou, maar is een referendum. Dat is wat die chief doet, en dat is wat teen die chief is. Kan yes of no vote. En dat is wat ons gedoen het van die 16e waar ons bij onze primaire school begin het. En toen heeft ons een vote gehad, wat omtrent aan deze mensen bij gewoon het. En ons het zo aangegaan. Ons het bij Ngawaspoort gegaan die volgende naweek. En dan naar Ngawaspoort toe gaan ons bij Bomkats Broom, Toas en dan bij Geselis. Wat ons gedoen het is, terwijl hierdie mensen vote, het ons nou die andere areas van, ons het net die, ons is net een gemeenschap, ons het net geld bij elkaar gegooid als committee-leden en die pockets wat is. Die money mensen is in pockets, omdat ons gedisplaced is. So die pockets is waar ons gekeer het. En dat is waar ons niet kon gegaan, die soos mensen wat zo ver is, soos die Kunene region, ons het hulle gevra. Skryf een petitie, dis wat hulle gedoen het. So die vote is een referendum om te sê, agree jylle dat sy afgehaal word. En omtrent 99% het geagree, sy moet afgehaal word, net soos die resolution gesê het.
1: Volgens informatie is jylle a associatie, maar jylle is nie geregistreer as Thomanis Ledeni.
2: Soos ek gesê het, daar is een komitee. Die opstelling van die komitee is so. Daar is letters van die Thomani Landless Movement Association. Dis mense wat staan en vir land baklei vir Thomani mense al. Daar is activiste soos myself. Daar is mense van Aung Aigas concern group. Daar is mense van Ngawaspoort. Daar is mense van Bomkats Broom. Die compilation van die komitee is so. Nou, wat die, ek weet nie wat, wat wie het so, ja, ek denk wat die traditionele authority probeer sê het is, hulle, die mense is a association. Nou, die ding is, nummer 1, is nie plek om te besluit wie is ons nie. Ons is gemeenskaplede. Dieselfde mense waar nie hulle back and forth meetings gehad het. Dieselfde mense wat hulle geschreven het. Dieselfde mense wat hulle gesê het, die pet wat ons de decoratieplaats gegaan het. Oké, ons het volk niet toch helemaal. Gaan krijg jylle se lees en breng jylle se mense in. Is diezelfde mense. Is diezelfde mense waarop, waarop hulle gedemba het en op te staan om die expansion van Windhoek te gaan defend en die Delimitations Commission. Nou, dat ons nou met dat proces voor en toe gegaan het, kom jy en sê, ons ken nie hierdie mense nie, hulle is nie members nie. Nou, dit is, in die traditionele afrikaanse law sê nie, ons moet members wees om hierdie proces te doen. Die constitution keer ons nie om vir onszelf te organiseer, waar ons ontevrede is nie. So, al die goede is net goede geweest om te sabotage die proces wat ons doen, om dier mekaar het tussen gemeenskap te brengen. Altijd, en altijd, wil ek dit duidelijk maak. Hierdie proces het ons aspres dier a lang tijd gedoen, dier drie, omtrent kom ek sê 6 maanden. Hoekom en waarom? Ons wil akkaard gegeven het as daar ander mense is wat anders ter ding as ons, as a gemeenskap. Daar is nie. Die gemeenskap is sam tegen die leierskap wat nie in die gemeenskap se interes werk nie. Dit is wat dit is die waarheid. Ons het ook die chief agt hele